uzmi navi bro, poprovi mu rest u friži, a ti mu mi uvijek biži tamo di bitija i tamo di ne bi smija more.